0: Gillar du garage och soulful house? Ja, då ska du lyssna på Stomp varje lördag mellan 19 och 21 här på MRS. Den senaste och hetaste klubbmusiken mixat av mig, Håkan Andersson. Stomp lördag 19-21, MRS 90,5.
1: Stay away from drugs. Do your own thing. Give your dreams a chance. Peace.
2: Stockholms soul och dansmix. MRS 90,5.

Trouble tog det lite lugnt här på slutet. Stomp Show blev lite kortare i natt. Sen linkade vi upp med House FM i London. Som Excellent Pirate Underground Radio, you dig?

Dylan. SAS Eurogang, baby. London, England. Det är lite sent med Soul Underground som alltid. Det gör ingenting, vi kör fram till klockan 5 Sunday morning, going till 5 a.m. in the morning.

I want to kick a shout out to my man DJ E, Östberga Towers. Respekt går ut också till Cindy och Timo. Hela familjen i Östberga. DJ E, grymt att åka och se 50 Cent i Norrköping med dig i torsdags. Tyckte det var en riktigt bra konsert faktiskt. 50 Lloyd Banks, Tony Yayo, G-Unit.

Det där kommer ju bli galet som helst i Jens varje vecka på vibes46.com. Tiden är inte riktigt spikad än, men kör igång i januari i alla fall 2008 varje fredag kväll. Gå in på hemsidan, kolla för mer info, myspace.com/bigdogdjjens. Sen också på gång, får jag passa på när jag ändå pratar så mycket och säga, vi har fortfarande på gång då Soul Underground Strip Club 2008. It's gonna be crazier, understand. Och ännu en gång så kan jag säga då att vi letar efter gussar och tjejer där ute som är intresserade av att dansa på Soul Underground Strip Club och också DJa på Soul Underground Strip Club. Om du är intresserad och är över 18 år förstås, så skicka ett e-mail med en CV, presentation av dig själv och varför du vill jobba med Soul Underground Strip Club 2008. Skicka till jensunderground@hotmail.com. If you want to become a dancer in the Soul Underground Strip Club or and a DJ in 2008, holla at us baby. jensunderground@hotmail.com. jensunderground@hotmail.com. Holla. Yeah, dig.

pitcha ner även våra New York joints när vi kör vinyler. Brukar räcka med minus 4 på New York jointsen dock. Okej, klockan har blivit mycket, hon är 22. Det är alldeles strax dags för svenska mixen. Först ska vi bara köra lite street promotions. Pusha för en grym fest som händer här i jul. Alltså hit off that ghost face. We celebrate. Off the album The Big Dough Rehab. Final 12-inch Def Jam Recordings, baby. Jo, det är så här, det är en grym fest på gång på Mango inne i City, Stockholm City, den 26 december, annandag julkväll. Då kommer Mr. Don't Know, som vi hade här i intervjuspecial förut i Soul Underground. Han kommer och uppträder live. Mr. Don't Know from the Black Wall Street. And he's really about to blow up real big in the States right now. So you definitely should check that out. Straight from the Games crew, Black Wall Street. Repping it for the West Coast, Los Angeles. My mans and them. Mr. Don't Know performing live alongside Richie Riot. Who has that number one joint on the Vibes 46 top 10 chart, okay? DJs on the night, Fort Knox, Nickelodeon, Krona. And maybe, possibly even DJ Jens, we have to wait for that one. Confirmation. But anyway, Mr. Don't Know and man like the Richie Riot performing live at the place called Mango. Wednesday night, 26th of December. 2007, annandag jul. Så ännu en gång så pushar vi ännu mer för det här då. Vi letar efter dansare, tjejer som dansar och vill DJa där ute, bara tjejer. Det är Soul Underground Stripper Search, it continues. Om du vill dansa eller DJa på Soul Underground Strip Club 2008. Om du är intresserad av att vara med om det här, om du är en ung tjej eller det spelar ingen roll hur gammal du är, men du är över 18 år. Skicka ett mail till oss, jensunderground@hotmail.com. If you want to become a dancer or DJ in the Soul Underground Strip Club, holla at us baby, strictly for the ladies, okay? The email address, jensunderground@hotmail.com. Sen får vi passa på här ännu en gång då att säga att underteckna DJ Jens Kjärs kommer fortsätta som förstås, som jag alltid gjort de senaste snart 12 åren, varje lördag natt mot söndag. Och köra hiphop här på Soul Underground, MRS 90,5 i Västerort. Sen är vi hela världen och in i stan då, på vibes46.com. Från och med januari 2008 kommer du höra mig Jens, även på den stationen. Varje fredag kväll, tiderna är inte riktigt bestämda än, men jag kommer köra tillsammans med Fort Knox och Nickelodeon och vibes46.com i company, okej? Vill ni lyssna på mig där redan nu så kan ni lyssna på de senaste veckans show där jag gästade också. Gå in på vibes46.com, sen är det bara att klicka på e-company och lyssna. Sen ska jag pusha också för alla grymma DJs vi har här på MRS 90,5 förstås. We have loads of hot DJs here on the 90.5 FM, understand. Probably the most legendary reggae DJ here in Stockholm, Sweden, Ashman of the Soundkiller Sound, Soundkiller Record Shop. He's doing his thing every Tuesday evening between the hours of 6 and 8, Reggae Attack Show. World famous Reggae Attack Show. It's been going on even longer than the Soul Underground Show, actually. So big up the Ashman each and every time. Reggae

0: Okej.
1: För dig som vill hänga med, häng på, slå på min 90,5 MRS.
2: 2007.
3: 2007. Yeah.
4: The Soul Underground. The Soul Underground.
3: 2007. Just det. 2007.
5: 9 december, andra advent. Yeah.

0: shout går ut till DSK. Jag har inte hunnit kolla in din joint än. Sorry för det, men ska försöka hinna med nästa vecka på din MySpace as we move.
1: Good evening, ladies and gentlemen. This is fucking Christian Heredia. You're listening to the Soul Underground Show with DJ James, okay? This is MRS.

0: The soul underground.
1: Den här låten är tillägnad Selene Nötterö och Anette Andersen.
2: Soul Underground, svenska joints för alla er här ute i Västerort. You know what it is.

0: Gillar du garage och soulful house? Ja, då ska du lyssna på Stomp varje lördag mellan 19 och 21 här på MRS. Den senaste och hetaste klubbmusiken mixat av mig, Håkan Andersson. Stomp, lördag 19-21, MRS 90,5.
1: Musiken du minns finns här, 90,5 MRS.